ngajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo cak ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Nggih, rata-rata sak menika nembe sami resik ngaten nggih Cak Ning menawi dek wingi niku rong dino ben isu digebyor udan. Udane meluas lan merata ngaten nggih Cak Ning. Injing niki wau cerah ceria ngantos sak menika cuacanipun nggih cerah ceria. Manget-manget ngaten nggih Cak Ning. Nambah semangat kangge awak dhewe. Nah, kangge sampean sing resik-resik nggih monggo Cak Ning resik-resik napa mawon Cak Ning sing ning kantor ya resik-resik berkas-berkas ngoten nggih. Wayahe wis tanggal 20 mendekati tanggal 20. Nah, sesumpun tanggal 20 karek 5 dino ngoten nggih. Nggih resik-resik berkas utawi resik-resik napa dashboardipun piyambak-piyambak ngoten nggih Cak Ning. Wayahe gawe laporan ugi akhir bulan ngoten nggih. Mugi-mugi sedoyo pakaryan kita lancar sami ing tundone mboten ngadat malih mangke ing bulan Juli benjing. Nggih, menika salam mugi kagem Cak Tommy Kurniawan nggih ingkang sak menika nembe napa nggih kala wingi request ngoten nggih mboten sempat dipun bikak ngoten nggih. Matur nuwun sanget kagem Cak Tommy sak menika requestipun menapa monggo Cak Tommy lagunipun keroncong mangke dipun padosaken. Menawi sing enten sak niki Cak Ning niki enten keroncong Teluk Bayur, enten Citra Pahlawan, enten ugi Kala Cinta Menggoda, Gandrung Doro Muluk Hati Yang Luka saking Betaria Sonata. Nggih. Nah, niki saking Cak Tommy nyambung maling nggih, matur nuwun sanget sampun bergabung lewat WA-ne Pro 4 kula request Aku Bukan Jodohnya. Wah, niki penyanyine sinten nggih? Kula padosaken mangke nggih. Nggih saderengipun request saking Cak Tommy Kurniawan mangke kula putraken nggih. Legendaris keroncong nggih, Gandrung menika monggo Cak Ning sugeng midhangetaken.

Cak Ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

ngacane sampean tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah niki wonten informasi nggih niku tentang tips nyimpen sayuran supaya awet ngoten nggih. Utamane dhewe kadang nek nyimpen sayuran ngene iku nggih tetep tengene kulkas ngoten nggih jane nggih. Pancene ngawetne apa-apa niku gak koyo ning kulkas sak niki iso luwih tahan lama ngoten nggih cak ning. Nggih niki nomor 1 nggih niku nyortir utawi ngresiki nggih cak ning. Dados nyortir sayuran iki nggih perlu. Nggih niku misahaken daun-daun utawi bagian ingkang sampun layu nggih sing rada lemes ngoten nggih. Lan ugi daun-daun ingkang menguning nggih utawa bosok sadurunge disimpen. Nah niku kedah ugi langsung dibuang, langsung dipilihi cak ning. Dados bagian ingkang rusak niki saged ugi micu pembusukan sayuran ingkang tenggene sak liyane ngoten nggih. Dadi nek godhong nemplek ning godhong liyane nggarai melok bosok ngoten nggih cak ning, melok menguning ngoten nggih. Dados wonten ugi aturan mencuci nggih niku kangge sayuran hijau niki hindari cuci sebelum disimpen tenggene kulkas nggih supaya batas mboten lembab utawi mboten cepet bosok. Dados dibersihaken mawon kotoran-kotoran utawi lemah-lemah ngoten nggih ingkang nempel nggih akan lap kering nggih. Tapi nek nyuci kados brokoli, wortel utawi sayuran niko langsung saged dipun cuci lan dipun simpen ngoten nggih. Dados pastukan sayuran menika bener-bener kering saderenge masuk kulkas. Niki termasuk iki lombok nggih. Lombok kadang-kadang nek dicuci posisi basah ngoten niku biasane cepet bosok cak ning. Tapi nek ternyata nek dijarno kering itu dalam posisi kering langsung disukani tenggene wadah terus dimasukkan kulkas engko lebih awet ngoten cak ning nggih. Salah jengik pun nggih niku teknik ngemas cak ning. Nggih saged ugi ngangge tisu utawi kertas niki lapisan bagian dalam niki wadahipun niku kangge nyimpen utawi bungkus sayuran niku ngangge tisu dapur utawi kertas ingkang bersih ngoten cak ning. Niki fungsine kangge nyerap kelembapan ingkang berlebih. Dados saged kangge sayur ingkang cepat berlendir utawi layu ngoten nggih cak ning. Ginakaken ugi menika wadah kedap udara utawi plastik berlubang ngoten nggih cak ning. Dados dilebetaken sayuranipun ingkang sampun dipun bungkus kertas ingko tengene wadah ingkang kedap udara utawi plastik sing modele kados ziplock ngoten nggih cak ning. Ugi pisahaken perjenis sak ning. Dados sampun ngantos nyampur berbagai sayur-sayuran iki dalam satu wadah. Amargi sedaya menika nggadahi tingkat kelembapan ingkang beda-beda ngoten nggih cak ning. Nggih, mangke kita ulik malih nggih cak ning tips kangge nyimpen sayuran supados awet ngoten nggih. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat mak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan makku nang cepet melayu.
2: Intermezzo. Nah, wis tak buat nang kali ki ae cedhek teko omahku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene ae wis.
3: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok nggare banjir lho nang kampunge awake dhewe.
2: Halah Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
3: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim mudan lho Ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
2: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
3: Iya, gak popo, tapi yo aja njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino aja dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
2: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir Ning.
3: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Nggih, cak ning kita lajengaken nggih. Dados tasih tenggene informasi tentang kulineri nggih niku tentang yok napa carane awake dhewe niku nyimpen sayur tenggene kulkas supados awet ngaten nggih, cak ning. Dados niki enten perlakuan khusus kangge beberapa jenis sayuran ngaten nggih, cak ning. Sayur ingkang saking akar contone kados wortel, lobak, kentang lan sak penunggalipun menika cak ning. Niko saged dipun potong daune bagian atas supados mboten wonten malih napa godhong-godhong sing mboten enten gunane, dadi langsung diambil napa buahe mawon, buah sayur menika nggih cak ning. Nggih niku ingkang nempel tengen daun niku amargi niku badhe nyerap nutrisine, dados supados kelembapan wortel niki tetep terjaga ngoten nggih. Terus simpen tengeni wadah tertutup ingkang dilapisi tisu utawi mboten ngangge dicuci. Dados supados aman menika malah mboten dicuci rumiyin cak ning. Cuman dibersihkan dilap-lap ngoten mawon dalam keadaan kering ngoten nggih. Menawi sayur batang utaminipun kados daun bawang, seledri, pre ngoten-ngoten niku nggih, niku dipotong ujungipun, ujung akar utawi pangkalipun, lalu disimpen tengene wadah tertutup menggunakan tisu kering niku cak ning. Supados tetep awet nggih niku wau nggih cak ning. Beberapa tips kangge nyimpen sayur-sayuran tengene kulkas supados tetep tahan lama, terus menawi kita berbisnis menika saged dipun jalanaken supados blonjoane supaya cek tetep segar ngoten nggih cak ning. Nggih mangke nedeng jam setunggal cak ning, mangke kados padatan kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti suara budaya Nusantara. Saking Pro 4 kula nyuwun pamit rumiyin, mangke kepangki malih jam kalih ngoten nggih cak ning. Tetep teng Pro 4 lali janjine saking Niken Salindri.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Nggih, cak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengene adicara Semanggi Surabaya nggih sing segmen jam kalih ngantos mangke jam 3. Nah, sekedap malih nggih cak ning taksih sesarengan kalian pasugatan gending-gending campur sari lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kula berbandari ngaturaken matur nuwun ngaten nggih, mantos mangke jam 3 cak ning. Nggih, gending salajengipun nggih menika Gagat Enjang sugeng midhangetaken.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Halo Ajeng.
1: Nggih Rama.
0: Jajal ngaku wae.
1: Rama.
0: Tumindakmu kok ala koyo ngene. Tega mentolo karo mbakyumu dhewe.
1: Rama.
0: Apa pamrim?
1: Kula namung kepengin dados garwanipun Kang Mas Panji Nukertopati.
0: Hey.
1: Kula tresno kalian Kang Mas Panji.
0: Gusti Kang Murbeng Dumadi wis garisake jodone mbakyumu ya Den Mas Panji Nukertopati. Dudu kowe Rama Prabu.
1: Rama.
0: Inggih, Den Mas. Sampun paring duka dateng Adi Galuh Ajeng. Ora. Senajan aku dhewe nek salah.
2: Nggih.
0: Ya kudu nampa pidana saka aku.
2: Kula ingkang nyadong duka. Menika Galuh Candra Kirana sampun kepanggih kalih kula aturaken dhateng Kraton Kediri menika.
0: Nyuwun
2: pangestunipun.
0: Matur nuwun, Mas. Panjenengan Kertawati. Sejajal critakmu. Apa tumindakmu sampe gawe Mbak Yum koyo ngono? Mau gawe piye? Mau gawe piye?
2: Sampun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santines kolo kumalaning pramundito sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan rahayu sakung temati rahayu wo poro pandemen mocopat kakulan putri ing pun dikemon papan lenggahipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adicara mocopat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 AM 585 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nuwun pepanggian malih kalian kula pun Alfaris Wondo Saputro minangka pangembaning giaran mocopat ing dalu punika sowan malih sarta kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mojopahit Trowulan Mojokerto. Cak ning dalu punika kita ngaturaken topik nggih menika nglajengaken Serat Centini ingkang tasih jilid setunggal nggih menika cariyosipun tasih babad Mataram. Kala wingi Sang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nitahaken dawuh dumateng ingkang rayi nggih menika Gusti Ratu Pandansari supados ngrayu ngarumrum nggih ngrapek atinipun kang garwa nggih menika Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya supados nelukaken ngiri kedaton awit sak kuasanipun nggih menika negari Mataram pemerintahan negeri Mataram ingkang dereng teluk nggih menika tasih daerah Ngiri. Lah pamrih kala wingi ingkang dipun timbali Pangeran Pekik menika dipun dawuhaken dateng panjenenganipun ingkang rayi Pandansari ngraketaken ugi nelokaken Surabaya supados dados manunggil wonten ing Mataram ngaten. Sak menika sak sampunipun dipun sambati ingkang garwa Sang Pangeran Pekik nggih garwanipun Ratu Ayu Pandansari ciket riket tumandang nedya tumunten bidal wonten ing tlatah Ngiri Kedaton nedya Hanggempur merintahaken nggih menika Wadyabala saking Kadipaten Surabaya supados bidal ngluruk Ngiri Kedaton pangajap mugi Ngiri sageta teluk dateng Mataram ngaten. Kados pundi gancaring cariyos monggo dipun simak ngantos paripurnaning adicara. Sakmenika kados dene padatan sumangga kita lerem sawetawis pangesti dumateng Gusti Ngamurbeng Dat nyenyuwun supados sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti tansah manggya rahayu slamet wilujeng. Datan manggya rubeda. Kanti sarono waosan gimniko skidung Santi Puji Sekar Mekatruh. Santi Puji Sekar Mekatruh.

0: Pongo teso, pongo negoro, yo perlu kuyup rukun umat jamyo. Endah elo wongsa bumi. Tetap seneng sana jemen kadang.
1: Nggih.
0: Mitra lan tonggo, tonggo teparo, ya tonggo desa, tonggo kutha, tonggo negara, ya menika endah elok wong sabungi.
1: Nggih.
0: Ayo manembah mring pangeran Gusti Allah ingkang mlebeng dumadi. Mo suci, mo satu, wasani jagat royo, siang dalu iman takwa, cucut syukur, muti welas asih lendito, amre ayam. Tentem ure markining ayam tentem ye meniko manbah dadeng kusi dadeng pangeran mulyaning urip mardiko laku jujur Sarto prasojo kati Sabar ora krusa-krusu Prikel-riken makaryo Sarwo triti ngati-ati ing pandulu Durnarimah Sarto ora nutur narima ora ngongso yo luman yo kemi makaten pangkur ingkang saged kula aturaken
1: nggih matur nuwun
0: salamipun dhateng para kanca mitra sedaya ingkang temen mau cepat menika.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun wonten kirang kelatu kula kula nyuwun kuing pangapunten.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapa Dwija ingkang sampun ngaturaken sesekaran mugi tansah pinaringan sehat alhamdulillah kula wau sampun kula sampaiaken lajeng Bapa Dwija langsung on air nggih ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng Bunda Iin kados pundi parsipun Bunda Iin dangu mboten kegono mboten minggah mboten telepon monggo Bunda Iin mau pilih longgar katuran aturaken salam awon boten boten nembang boten nopo-nopo boten nyekam boten nopo-nopo monggo Bunda Iin monggo ugi wonten panjenenganipun Ibu Setyo monggo mau pilih badhe ngaturaken sesekaran katuran telepon monggo Bu awit wektalipun panjang tasih wonten panjang sangat menika tadi dados tasih wonten wekdal monggo Poroke kadang ingkang badhe ngegono saged telepon wonten ing 031 546 2961 bisa malih 031 546 2961 utawi dateng bianipun perempat 0896 02 111 968 monggo 0896 02 111 968 monggo katuran telepon senajan tombo ten kekono atur salam nggih mboten napa-napa monggo Sugeng dalun mateng panjenenganipun Mbah Rin utawi Mbah Kasirin saking punggung tlatah Mojokerto, mugi tansah pinaringan sehat kalian Bapak Sugiman Wirmanu saking Bangsal. Wonten kaminggah monggo sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu Dimas Aris.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atas pundi pawartosipun Dimas?
1: Nggih, pangestu alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat paringi. Sehat kalian Allah Subhanahu wa taala nggih Dimas nggih.
1: Nggih. Amin.
2: Dalem menika kapang sanget kalian Bu Sujiyati wonten dukuh ngingas menika pun dangu sanget kok mboten nate rawuh dateng RRI swantene.
1: Nggih.
2: Mboten nate mireng swantenipun Bu Sujiyati. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat Bu Sujiyati.
1: Amin. Amin.
2: Menika wonten kabar duka Dimas.
1: Nggih, sinten?
2: Niko pamigang RRI Pro 4 asmanipun Bu Hajah Suwarni ingkang wonten tlatah Pogot menika sampun kapundhut
1: kalihipun nggih Bu Hajah Suwarni nggih Pogot nggih.
2: Nggih.
1: Nggih pancen sampun sepuh piyambakipun.
2: Nggih. Nggih, sampun sepuh, nggih, sering gerah dados e, nggih. Kondisinipun tadi kirang sae.
1: Kula nggih dangu mboten napa niku. Mboten sambet kalian sinten? Bu Hajah Suwarni rumiyin kan asring tindak dateng dalemipun tersing napa niku kontak WA ngaten.
2: Nggih. Nggih kalian Bapak Dwijo kalau wau sampun nyekar kalian dipun wedharaken menika ras semangate luar biasa Bapak Dwijo menika.
1: Nggih.
2: Pak Lajeng Mbah Rin ingkang wonten punggeng Bu Dio kagesangan.
1: Nggih.
2: Engkang mirengaken tenipun di Mas Faris.
1: Nggih.
2: Monggo sing ningali lemen banyakar di Mas monggo atur salam kemawon.
1: Nggih.
2: Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suparno saking BP Legi Sidoarjo sampun ngaturaken salam taklim nggih kula trami matur nuwun sanget. Donga pamujinipun kagem kula nggih lan matur nuwun kabaripun ingkang lelayu kula wau panjenenganipun Hajah Suwarni saking Pogot menika sampun duwangu wiwit RRI rumiyin sampun on air terus najan wonten MTB non wonten radio pertanian Wonocolo adicara Mocopat niko tansah dipun midhangetaken kalian Bu Hajah Suwarni nggih nderek Belo Sungkowo nggih ajak pipun rumiyin Bu Hajah Suwarni niko ajak saben napa niku nun sewu pangapunten saben riyadin Idul Fitri niko tansah paring game niko hadiah utawi paliasih dumateng penyiar Mocopa dateng sinten rumiyin rumiyin adatipun kula Pak Joko Swarsono Swargi kalian Cak Pendik ingkang tansah dipun paringi taliasih wujudipun nek mboten batik nggih kaos utawi taliasih menapa menika saben bebariyaden mesti dipun undang dateng dalemipun nggih diparingi taliasih nggih diparingi menapa niku dedaharan intinipun Bu Hajah Suwarni menika saya sangat ngaten. Piyambakipun tansah tresno tuhulan pendengar setiap perempat RRI Surabaya wit jaman rumiyin saestu. Nah, tentu kita sowan datang dalemipun Pogot menika ingkang dipun setel nggih siaranipun RRI ngaten. Nggih proskawan ngaten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun derek bela sungkowo sedanipun buat Jaswarni saking Pogot. Mugi amalipun sedaya dipun tampi dening Gusti Kang Maha Wikan. Lan pinaringan papan kasuwargan jati amin amin ya robbal alamin. Awak pilih poro pamirsa niteni swantenipun Bu Ajaswarni. Nek nembang niku persis kalian Bu Setyo saking Sukolilo. Bu Ajaswarni menika mboten saged nembang ning berusaha nembang. Dados isinipun namung ura-ura menawi Mas Tani mau copat nggih mboten, nembang nggih mboten ning cakepanipun mau copat diberusakan nembang menika Bu Ajaswarni. Rumin saya sangat cak itu. Kulo nggih ngaturaken kenging panuwun. Dumateng panjenipun Bapak Suparno wonten ing PP Legi. Tasih dangu mangke kita badhe ngaturaken topik nggih menika Babad Mataram Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Menika sejarah nggih Pangeran Pekik mangke nurunaken Dipati Jayengrana ngantos mandap menika wonten mangke carasipun. Nanging kaserat wonten ing serat Centini ngaten dados berjilid bertahap ngaten. Tasih wonten wekdalipun tasih dangu monggo kalanenggo para kadang menawi mboten wonten kita selingi nggih menika sesekaran. Dumateng panjenipun paraga ingkang kasediaken monggo sugeng midhangetaken.
3: Nuwun rahayu. Sugeng dalu para miarsa. Sugeng pepanggihan malih kalian adicara giaran wausan macapat lumantar Pro 4 RRI Surabaya ingkang dipun embani dening Nak Mas Al Faris. Keparenga dalu punika kula pun sujati badhe nderek ngregengaken swasana Pro 4 RRI Surabaya kanthi ngaturaken wonten ngarsa panjenengan sami. Namun saderengipun nikar keparenga kula sambet kalian para sesepuh para kadang nggih. Taminipun biyanipun Eyang Gunadi sak berhayat wonten ing Sidarjo sugeng dalu Eyang mugi tansah sehat. Oke, dumateng biyantun Bapak Tugiyono wonten ing ngantru Tulungagung. Aturan sugeng dalu Bapak Tugiyono sugeng midhangetaken boten kesupen kagem Ibu Setyo Utami sabrayat nggih. Sugeng dalu Bu Setyo Utami mugi tansah winantu ing karahayon. Oke, dumateng Mbak Tiwi nggih wonten Mojokerto. Sugeng dalu Mbak Tiwi, sugeng midhangetaken giaran wausan macapat saking Pro 4 RRI Surabaya. Keparenga dalu punika kula badhe ngaturaken sekar durma kanthi asesirah prastawa Lumpur Lapindo nggih. Menika seratan kula piyambak badhe kula wiwiti.

0: katon lumpur mesat saking jero kesmo, nyembur gayuh wiyati datan koro-koro ngelebi hengkang ono, lumpur panas gawe miris saking warga banget genyoru daten. Inggi makaten ingkang saged kula aturaken Sekar Durma gangsal podo menika dereng tetak para mirsa mangke sanes wekdal kula lajengaken niki, namung menawi wonten kirang langkung pun angin kula nyekar dianggep ing banget sami akan para mirsa sugeng dalu rahayu nuwun.
1: Rahayu sagung dumati katur panjalipun Popo Suparno wonten ing pepelegi, mugi saged dados tombo anggenipun kangen swantenipun Bunda Sujiyati saking Dukuh Ngingas Duarjo. Sae sanget Durma cengkok makaten saestu kula nggih remen nek napa niku Durma ingkang cengkok makaten ridu mawur mangawur awur wu rahan.

Jan kulor menek durmo cengkok mekaten. Nggih, kelajengaken serat centini podo kaping 16. Nadyan minto sroyo Sunan Giri andatengken para raja sasra kebut sawatya balane tanacreh manaulun tatanedya ngutiwa alakan kalamuntan kalakyan Giri bedahipun sukop mati yo palagan nuwun Gusti ingkang abdi nuwun pamit bidal ing sapunika. Nggih, menika sampun ngancik topik, nggih menika Sang Pangeran Pekik nedya nyuwun pamit dumateng panjenenganipun Sang panjenenganipun Sultan Prabu Hanyokro Kusumo ing Mataram nedya pamit. Bidal dateng Giri. Mboten langkung ingkang ambo pundi pangestu sang noto binatoro kalampan karsene namung rayinto Prabu ambo tilar eneng mentawis reh ayun manguning prang ing tias langkung gidu keron-keron ing satemah tempuh ing prang enget rayi dalem Gusti mila luwande prang Sri Narendra mesem ngandi koris karsaning sun Yayi Garwaniro poro garwo poro gowo ing mangke pangapunten awit tulisanipun radi bliru menika catatan lawas iki wonten kang kawi wonten ingkang tulisan Latin Sri Narendra mesem ngendika res karsaning sun Yayi Garwaniro para gawa ing mangke apanto sedyaning sun rabiniro sedulur mami pejah gesang yo pisah lawan laki nipun bos wiyae wong andon perang rebut pati menawa kasoran curit wadone binoyongan boso tembang mocopat laki nipun biniko garwanipun bojone nggih. Pangeran Pekik gumujeng tur nyoris rayi dalem gegeongan ambo tembe sarengo pecate nembe sarengo pecate ge dawuh dalem pukulun tan langgengo darmi nglampahi sarimbit wus pamitan angraup suku Kanjeng Sultan ngendiko Lato Yayi Pumo Siroyo Gumingsir sungkemmu marang priyo Kanjeng Sultan dedung omring widi Selamete miang ungguling yudo Sarimbit anulyo lengser Saking ingar so Prabu pinaringan sangu mawarni dunyo arto busono sampet sedayaku bus prapto ing Surabayan lajeng rakit brokoh tundan tandu joli miang gegamaning aprang sawosiro rampunging pengrakit nul ya budal saking ing Mataram

Menika prajurit lapor dumateng panjenenganipun Pangeran Pekik Dipati Surabaya. Bilih Jeng Sunan Giri menika sampun luntur kewalinipun. Kewalianipun nggih. Sampun luntur. Dados nggadahi murid ingkang asli saking negari Cina lan dipun pundhut dados putra sunu menika putra. Lan dipun paringi kekasih tetenger Indra Sono ngaten.

Urung sitaning prang pupu sawuse ingsun pi nanggi apa ananing ing kono balik padha sadya ing prang pupuh kriken sawadya mami menawa dadi prang pupuh gustimu sedya njenengi jurite wong sureng kewuh. Sureng kewuh menika Surabaya. Pangran pekik wus kundur mring dalem agung bibar kang samya anangkil padongisak wancinipun jeng pangeran arso nyilip poro wadyo tan ono roh laju mring giri lumebeng kedaton wau

0: Masakan
1: kita mau seneng ngene sampe gak.
0: Lah sampean wis tak kei ngene undukane.
2: Iya.
0: Njaluk opo saiki?
2: Pokoke aku rene iku dhisik nek.